Lindungi kesihatan anda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan anda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika anda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya anda mengalami senesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

0: ucap kepada para wartawan, Tuan Sharif menggambarkan pertemuan mereka sebagai sangat baik dan berkata beliau telah memberi jaminan kepada Tuan Pezeshkian mengenai kesediaan Islamabad untuk menyokong proses perdamaian. Perdana Menteri Pakistan itu menggambarkan memorandum persefahaman Islamabad sebagai sangat menyeluruh dan berkata Presiden Iran bersetuju dengannya tanpa memberikan butiran lanjut mengenai dokumen itu. Apabila ditanya sama ada rundingan boleh berjaya memandangkan perbezaan pendirian antara Israel dan Iran, Tuan Sharif mengakui terdapat halangan tetapi menyatakan keyakinannya. Dalam pada itu, keselamatan maritim yang berkekalan di rantau Laut Merah tidak dapat dicapai selagi kumpulan bersenjata beroperasi di luar kawalan negara Yaman. Naib Presiden Yaman Tuan Abdullah Abdul Kadir Al-Alimi Bauzer dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata, ia adalah satu kesilapan strategik untuk bergantung pada jaminan semata-mata dan bukannya aturan keselamatan yang mampan. Beliau berhujah Laut Merah, Selat Bab al-Mandab dan Teluk Aden akan tetap terdedah selagi kumpulan bersenjata terus mengawal wilayah di sepanjang pantai Yaman. Jelasnya lagi, pemulihan Yaman dan keselamatan Bab al-Mandab adalah objektif mereka. Justru, Naib Presiden Yaman itu menyeru komuniti antarabangsa untuk menyokong kerajaannya yang diiktiraf antarabangsa dan memperkuat keupayaan ekonomi, keselamatan dan ketenteraannya. Tindakan konkret perlu diambil segera bagi membina hubungan dua hala yang stabil. Seruan tersebut menyusul dinyatakan oleh pakar-pakar terkemuka dasar luar dari Republik Rakyat China dan Amerika Syarikat di tengah-tengah lawatan rasmi 3 hari Presiden China Tuan Xi Jinping ke Amerika Syarikat atas undangan Presiden Donald Trump. Pengarah Pusat Keselamatan Antarabangsa dan Strategi Universiti Tsinghua mengulas mengenai perkembangan tersebut dalam temu bual bersama rangkaian China Global Television Network. Dia mengambil maklum yang istilah diplomatik yang digunapakai oleh kedua-dua buah negara telah berubah. Sementara itu, Presiden Jawatankuasa Hubungan Amerika Syarikat China turut menekankan setiap persetujuan dasar di peringkat tertinggi mesti dilaksanakan sepenuhnya oleh jabatan kerajaan di kedua-dua belah pihak. Dalam perkembangan lain, Pasukan Pertahanan Awam Arab Saudi mengumumkan keadaan di beberapa tempat termasuk Mekah, Taif dan wilayah Barat Laut kembali selamat susulan amaran kecemasan yang dikeluarkan sebelum ini. Menurut laporan agensi Anadolu, kenyataan itu dikeluarkan susulan amaran yang turut membabitkan beberapa kawasan lain termasuk Jeddah dan Yanbu. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa setempat menggesa penduduk supaya terus mematuhi arahan yang dikeluarkan. Arab Saudi berdepan siri serangan peluru berpandu dan drone sejak beberapa hari lalu yang didakwa didadarangi kumpulan Houthi. India kini dalam usaha ke arah pelaksanaan penuh peraturan baharu bagi menghadkan penjualan makanan tinggi lemak dan gula dalam lingkungan kawasan 50 meter dari sekolah. Ia merupakan cadangan terbaharu negara itu dalam usaha mengurangkan pengambilan makanan ringan ketika India bergelut menangani peningkatan kadar obesiti terutama dalam kalangan kanak-kanak. Undang-undang baharu itu dijangka memberi kesan ke atas kedai milik keluarga, restoran dan penjual tepi jalan yang berhampiran 1.4 juta buah sekolah di negara berkenaan. Beberapa buah rumah rosak dalam insiden pengeboman di wilayah Khos, Afghanistan dengan penduduk di tentera Taliban memeriksa tapak tersebut. Tentera Taliban menggunakan pengesan bom dalam runtuhan bagi memeriksa sebarang baki bahan letupan. Pakistan berkata tentera udaranya menyerang 10 buah lokasi di Afghanistan yang digunakan sebagai tapak pelancar dan penyimpanan drone, petanda baru peningkatan pertikaian di antara kedua-dua negara jiran itu. Kabul berkata serangan meragut 4 jiwa dalam kalangan orang awam. Jangkitan wabak kolera di Republik Kongo dilaporkan meningkat dengan kira-kira 60 orang sedang dirawat di Hospital St. Matthew di Bukavu. Ia berikutan penularan di seluruh Kivu Selatan sekaligus menambahkan tekanan pada sistem kesihatan yang sudah terbeban. Hospital telah dirawat lebih 1,000 pesakit kolera sejak awal tahun dengan sekurang-kurangnya 4 orang maut. Pihak berkuasa kesihatan wilayah berkata, Kivu Selatan telah merekodkan kira-kira 13,153 kes dan 230 kematian sejak awal tahun. Sehubungan itu, organisasi antarabangsa diseru untuk menyokong tindak balas bagi menangani kes berkenaan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafaziah Haji Mohin, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1.45 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid, pusat perpaduan ummah.

6:01 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita baru sahaja beralih ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja. Di jam pertama ini, kita akan mendengarkan ya lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat dan sebagai panduan bersama waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Jumaat ialah pada pukul 6:15 minit petang bertukar daripada 13 kepada 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah 25 September 2026 masih